0: Hudźba bě a wostanje tuž tež do přichoda. Ważny medij, zo bychu so człowiekojo z wumjowskeje perspektywy za přichodom sveta a wob sveta prašeli.
1: Kajki budže nowy svět.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: Sima Neduška, jesi raz wobladao, kotre serbske spiewy so přirodze a wobswiety winuja. Mamo Wubir je nam swoim dżensnišim kreszczynže zestaju a jeden z tudich spiewu za was netko tu kompletne mamy. James, popronne männowieso, Krzeszczan Münk spiewa za nas, wobadys, Mužica.

a to še za trošku zrozumili. Sem z Bosnijske, dojezme do Ameriky z pivskupiny Dubioza Kolektiv ze Sarajevo. Ja jedriža 15 let stare, ale po dobyču a vy za veste miestne potom za letuše svetové mistrovstva, co spiju znova